0: Lini ke angelaksa li junjun chi akwin jo akwi li rusilal li rawali kokche sa ebli akwin jo kambe nan kapoklechol renak yoke chi sakon sa li junjun chi cooperativa.
1: Litzoloka kwe tatiklak salirosha manre lipo a in. Ninkeskoi beni utho kanak kwe terapili esil salipu tesibal atin a